0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Disco X on

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Je vais te nommer.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Bun găsit! Suntem la început de zi de marți, să ne fie foarte bine. Avem două ceasuri la dispoziție, să ne trezim fain, să ne trezim cum trebuie.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute, o dimineață de 26 mai, care vine deodată cu anumite chestiuni din istorie, mai mult sau mai puțin importante sau interesante în funcție de domeniul care în general te interesează. Uite, poate ar fi fain de știut că în 1896, în 26 mai, a fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. Iar în 1920, Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada împreună cu André Gide, Paul Valéry și mulți alții. Practic era unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contra Cubism, Contra Dadaism. Iar în 1986, comunitatea europeană adoptă steagul european. Astăzi, 26 mai, dacă e ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua foarte faină, plină de tot ce îți dorești tu. Să știi că ești născut în aceeași zi din an, 26 mai, precum Liviu Angelescu. El este scrimerul român specializat pe spadă și campion universitar. A participat la câteva universiade și după retragerea din competiție a devenit antrenor de scrimă. A contribuit în special la creșterea spadei feminine în România la sfârșitul anilor 90 a început să lucreze la Institutul Național de Cercetare pentru Sport. De asemenea, tot astăzi sărbătorit este și celebrul Lenny Kravitz, fainul chitarist și cântăreț american pe care l-am și văzut în România, inclusiv în Transilvania, în Cluj. Da, compozițiile lui încorporează elemente de rock, soul, funk, reggae, hard rock, folk, balade, sunt multe chestii care dau până la urmă spice-ul sau farmecul special al acestui artist. De altfel, a câștigat premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance 4 ani la rând. Și mai mult decât atât, cred că ne rămân în minte diverse piese, deci că sunt niște iconic songs, să zicem, ale lui. Poate ai participat chiar la Untold-ul care l-a avut cap de afiș sau să zicem care a adus această senzație. Lenny Kravitz a fost foarte foarte fain, recunosc, m-am simțit foarte bine în public urmărind acest artist interesant. Este și ziua actrisei britanice Helena Bonham Carter. Ea e cunoscută pentru rolurile din seria Harry Potter. A avut numeroase nominalizări la titluri celebre de festivaluri de film. Lauren Hill, de asemenea, și ea este sărbătorită. Și, de asemenea, Vescan, rapperul român, pe care îl auzi uneori în playlist-uri. Ora 6:13, mergem mai departe cu selecții faine de muzică din anii 90 până azi și Roxette am pregătit. How do you do? Imediat la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica. Simți diferența.

6:19, interesant lucru despre unele orașe din țara noastră, raportat la nivel internațional și de asta chiar dacă nu e neapărat despre Transilvania, eu cred că este un semnal sau oricum un element interesant de știut. Capitala țării noastre e una dintre cele mai accesibile destinații din Europa pentru o vacanță scurtă, cel puțin asta se arată pentru anul 2026. Da, ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine orașe europene pentru turiști, este

0: depășită doar de Sarajevo. Acest clasament a fost realizat de o companie britanică ce a analizat cheltuielile necesare pentru două persoane în 50 de orașe de pe continent. Studiul ăsta a luat în calcul prețul unor produse și servicii de bază, cum ar fi, nu știu, băuturi, o cină cu trei feluri, transportul în comun, bilete la muzee, cât ar costa două nopți de cazare la un hotel de 3 stele și așa mai departe. Europa de Est, desigur, domină acest clasament al destinațiilor care oferă cel mai bun raport calitate-preț. Mi s-a părut interesant să văd, iată, capitala Bosniei și Herțegovinei, da, Sarajevo, să fie cel mai ieftin oraș pentru un city break, dar nu neapărat într-un sens rău. Da? E cel mai ieftin oraș pentru un city break, unde un cuplu cheltuiește în medie 287 de euro pentru serviciile care au fost analizate de compania asta. Și Bucureștiul urmează foarte aproape. Costul total ce a ieșit la acest calcul e de 299 de euro. Da, prețuri, s-au găsit prețuri avantajoase la cazare, s-au găsit prețuri ok și pentru mese și modalități de transport accesibile ca preț. Pe următoarele locuri în topul celor mai accesibile orașe se află Tirana, Belgrad, Trenčín și Riga. Lista primelor 10 destinații mai ieftine e completată de Lille, Vilnius, Strasbourg, Podgorica, unde costurile variază între 304 și 384 de euro. Numai la cealaltă extremă, Oslo a fost desemnat cel mai scump oraș european pentru o vacanță de weekend în acest an. În capitala Norvegiei, aceleași 12 produse și servicii au ajuns să coste numai puțin de 850 de euro. Diferența foarte mare de preț față de orașele din estul Europei este dată în special de tarifele foarte mari pentru cazare și de prețurile ridicate din restaurante. Lucrurile acestea au crescut foarte mult bugetul total al călătoriei. Topul celor mai costisitoare destinații continuă cu orașe celebre din nordul și vestul Europei. După Oslo, cele mai mari prețuri le au Copenhaga, undeva la 777 de euro a ieșit în calcul. Edinburgh, turiștii scot din buzunar aici undeva la 774 de euro. Iar locurile următoare sunt ocupate de Geneva și Barcelona, ambele depășesc pragul de 740 de euro. Clasamentul celor mai scumpe 10 city break-uri se încheie cu Dublin, Amsterdam, Cork, Veneția și Madrid. Bugetul necesar variază în aceste orașe între 672 de euro și 707 euro. Sunt, iată, variații destul de mari pentru aceleași servicii, că asta a făcut, de fapt, mai credibilă analiza, da? Comparația asta a făcut între servicii de același fel și nu știu, te duci într-un loc, îți cauți o cazare de asta de 2 stele și în altă parte de 5 stele. Nu, peste tot a fost unitar criteriul și, cum spuneam, la cazare era hotelul de 3 stele și așa mai departe. Na, interesant totuși de văzut, destinația accesibilă în care poți să găsești foarte multe și foarte diverse servicii, respectiv activități.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix. Dacă ne uităm un pic la investiții, așa pe scurt, investițiile străine directe la nivel european au înregistrat o scădere în ultima perioadă, dar România, am văzut, a reușit cumva să depășească tendința asta regională negativă. Țara noastră a atras anul trecut peste 100 de proiecte de investiții străine directe, ceea ce reprezintă o creștere destul de mare față de anul anterior, undeva la 16%. Și datorită acestei evoluții pozitive, România a reușit să se claseze pe locul 11 în topul țărilor din Europa care atrag cele mai multe investiții de peste hectare. Este o dinamică ce arată un interes crescut al investitorilor pentru piața românească, în ciuda contextului economic general mai dificil de pe continent. Sper să ne găsim surse de optimism. Și iată, nu vreau să trăim doar în chestii ideale și vise mai mult sau mai puțin făcubile, îndeplinibile, dar din când în când, da, cred că trebuie să urmărim lucrurile fix așa cum sunt, respectiv să ne păstrăm doza de optimism că într-un fel sau altul se vor găsi soluții bune. Tom Petty în minutele următoare e o piesă Learning to Fly din anii 90, de la începutul anilor 90, și apoi ne întoarcem pe 2026 cu o super faină combinație de artiste, Madonna și Sabrina Carpenter.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:39 de minute. O dimineață bună. Acum planurile, într-adevăr, e bine să ni le facem, poate pe ziua în curs, poate pe săptămâna în curs, pe anul în curs sau poate și pe termen mai lung. Iar dacă e o chestiune extrem, extrem de complicată și mare, probabil că planul trebuie făcut pe următorii ani. Și inclusiv dacă ne gândim la cel mai aglomerat aeroport internațional din lume și perioada estimată pentru a se închide. Aeroportul internațional din Dubai își va închide definitiv porțile, din câte s-a anunțat, în anul 2035. Acest aeroport a fost deschis în anii 60 și în prezent gestionează 10 de milioane de călători în fiecare an, toate operațiunile actuale și, mă rog, sediile marilor companii aeriene din Dubai vor fi transferate complet către o nouă locație care se va numi Aeroportul Internațional Al Maktoum. Decizia asta de a închide actualul aeroport a fost luată din motive economice și din motive de spațiu, pentru că specialiștii au considerat că nu se justifică funcționarea două unități atât de mari, uriașe de-a dreptul în aceeași zonă și, în plus, aeroportul, mă rog, din prezent este blocat între două autostrăzi importante, ceea ce face imposibilă o încercare eventuală de a extinde clădirile sau, mă rog, pistele ca să facă față numărului tot mai mare de pasageri. Și pentru a prelua tot traficul acesta, iată, autoritățile fac o investiție foarte mare, din câte se pare 30 de miliarde de euro, cel puțin deocamdată estimate aceste, sau mă rog, estimată această sumă, dar în noul aeroport internațional Al Maktoum, care urmează să devină cel mai mare hub aerian de pe planetă. Proiectul include construirea 5 piste paralele și sunt estimate undeva la 400 de porți de aterizare pentru avioane. Acest nou aeroport va folosi sisteme inteligente, sigur, de ultimă generație și facilități, mă rog, super moderne. Totul va fi proiectat să aibă o capacitate anuală impresionantă de până la 260 de milioane de pasageri. Planul oficial arată că mutarea activităților către noul aeroport ar trebui să înceapă undeva prin 2032. Totuși, amploarea proiectului aduce și unele incertitudini, pentru că există și scenarii un pic mai pesimiste, conform cărora, eu știu, transferul total, de exemplu, a tuturor operațiunilor s-ar putea prelungi mai mult decât s-ar estima și așa mai departe. Am sincer, nici nu știu dacă e așa o mare treabă de pesimism că se prelungește. Pesimism înseamnă să nu poți să faci până la urmă tot proiectul ăsta. Restul sunt chestiuni care vin oricum cu timpul și cine știe, poate între timp se vor găsi soluții care să urgenteze lucruri pe care deocamdată nu le-am putea face pe grabă. Anyway, mi s-a părut interesant de urmărit fenomenul acesta, având în vedere că vorbim de cel mai mare aeroport și iată de viitorul cel mai mare hub aerian de pe glob. Lady Gaga în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Sam Fender. Bună dimineața la Radio Transilvania!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:51 după mai mulți ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, se pare că tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și își îndreaptă atenția către piața locală. Hotelurile și restaurantele încearcă să atragă elevi tineri aflați la început de drum. Da, recrutează, am înțeles, chiar din școli și din liceele cu profil turistic. În fiecare an, zeci de elevi fac practică în hoteluri și restaurante ca să se familiarizeze cu activitatea din domeniul Horeca și, mă rog, ca să acumuleze experiență, nu înainte de angajare, că oriunde te duci să te angajezi, te întreabă ce ai făcut până în momentul respectiv. Pentru mulți dintre ei, domeniul e atractiv pentru că sunt diverse posibilități de câștig și un angajat aflat la început de drum înțeleg că poate câștiga în medie undeva la 3500 de lei, la care se adaugă bacșiș și un venit considerat motivant pentru un prim loc de muncă și mai ales pentru un tânăr elev sau student. Chiar dacă unii tineri iau în calcul să lucreze în străinătate, mulți aleg momentan să facă practică sau să lucreze pe litoralul românesc într-un număr tot mai mare. Totuși, hotelierii spun că deficitul de personal rămâne o problemă importantă înaintea sezonului estival sau chiar în perioada sezonului estival. Estimările oficiale indică faptul că hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea în continuare nevoie de aproximativ 10.000 de angajați ca să facă față cererii din timpul verii. Iar interesul turiștilor pentru litoralul românesc se menține ridicat, orice s-ar zice. În acest an 2026, 8 din 10 români spun că intenționează să își petreacă vacanța de vară la mare în România. Iată o chestiune care subliniază cum stau lucrurile în realitate, în prezent. Cum a fi pe mai departe, o să urmărim, vedem, aducem detalii, statistici, concluzii și așa mai departe. Deocamdată pot să spun că o aducem pe colega Gia Crăciun. La 7 fix va fi aici alături, ne prezintă știrile. Imediat după momentul știrilor ne reauzim.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produsele alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Zeci de mii de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile medii sunt astfel: la Bistrița 13 grade Celsius și la Becleanto 13, 14 grade la Zalău în acest moment, 15 grade la Cluj, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea la Mediaș, la Alej și la Beiuș, tot 15 grade Celsius și 16 grade se înregistrează la Oradea, de asemenea 16 grade avem la Turda și la Carei. Un cer însorit în toată Transilvania în acest moment, iar intervalul de maxime pe care îl avem în față pentru această zi, pentru orașele din Transilvania, este de 26 până la 31 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele un pic aglomerat, mai ales dacă ne uităm la ce se vede pe harta rutieră, harta de trafic a Clujului. Avem foarte mare aglomerație, inclusiv pe ruta dintre Florești și centrul Clujului. Dacă mergi pe centura care iese la Donat, undeva la 46 de minute ar fi estimarea, doar să ai în vedere că sunt foarte multe mașini care circulă în acest moment pe această arteră ocolitoare. De asemenea și pe centura de la Tăuți pare să fie aglomerat. 54 de minute faci de la sensul giratoriu până în piața Unirii, dar mergând pe rute ocolitoare și undeva peste o oră dacă mergi direct pe șoseaua Avramiancu. Iar în zona Oradiei, din Oșorhei, pornind din centru, o să ajungi în Olosic, în piața Ghioceilor. De exemplu, avem o estimare de timp de 17 minute și nu se văd ambuteiaje.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, 26 mai. O dimineață în care putem să ne gândim puțin la muncă, la forța de muncă, la deficitul de forță de muncă sau la soluțiile pentru deficitul de forță de muncă. În principiu, autoritățile spun că sunt în căutare de soluții, uneori vin cu soluții care evident sunt discutate de partea publică, de oameni, de toată lumea și de instituții, companii, etc. Și am zis, băi, hai în dimineața asta să vedem. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania e lansată această întrebare. Ce soluții ai considerat tu că ar putea să fie găsite pentru problema forței de muncă?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

7:14, o dimineață în care să povestim un pic despre chestiuni legate de muncă, într-un fel sau altul. Pe pagina de Facebook este o întrebare simplă, dar care poate avea răspunsuri complexe și multiple. Oricum, pe măsură ce sezonul estival se apropie, angajatorii își intensifică eforturile de recrutare ca să acopere lipsa destul de mare de personal. Cele mai căutate domenii în această perioadă sunt în industria ospitalității, pe partea de comerț,

sau personal pentru terase sau oricum în general hoteluri de pe litoral, povesteam, nu, și la finalul orei trecute de treaba asta. În același timp există o nevoie mare de personal sezonier calificat, bucătari calificați, șef de sală, tehnicieni calificați. Cele mai multe oportunități de angajare pentru perioada verii rămân pe litoralul românesc, dar și în zone montane cu turism intens. Iar salariile care se oferă pentru aceste locuri de muncă pot ajunge până la 1500 de euro pentru joburi care necesită experiență sau care îți cer un program intensiv de lucru. Din exemplele pe care le dau cei care analizează această chestiune, această situație a muncii, din exemple, iată, bucătarii pot câștiga între 1000 și 1500 de euro, managerii de restaurant sau, în fine, coordonatori operaționali undeva la chiar până la 1200 de euro. Pentru pozițiile de început, câștigurile net variază. Variază între 700-800 de euro, din câte spun analiștii, o sumă la care se adaugă adesea cazare, masă sau diverse bonusuri de orice fel. Angajatorii caută persoane adaptabile, mai ales stabile, sigur, serioase, și atitudinea și disponibilitatea candidaților sunt uneori mai importante chiar decât experiența anterioară. Deci în cazul în care vrei să te angajezi într-un domeniu nou și nu ești arogant, s-ar putea să faci o impresie mai bună decât dacă te-ai duce cu un CV stufos. Se pune accent pe punctualitate, pe, iarăși foarte important, pe capacitatea de lucru în echipă. Sună într-un fel un clișeu, dar e foarte important pentru că majoritatea acestor domenii presupun echipe, și atunci când în echipă nu este armonie, ies scântei și sunt foarte multe probleme care rezultă una dintre alta. Da, cunoașterea unei limbi străine poate să fie un avantaj, însă nu, am văzut că sunt foarte multe locuri în care, spre surprinderea mea, respectivii angajați nu cunosc o limbă străină și totuși se descurcă într-un fel sau altul. Sigur, soluția pe care am identificat-o eu, dar repet, e doar o experiență personală, nu e vorba de un studiu complex, dar când s-a întâmplat așa ceva și am dat peste o persoană care nu știa, de exemplu, engleză, a mers repede și a chemat un coleg care știa. Deci, cumva, soluția tot în echipă a fost. Da. Personalul din afara Uniunii Europene apreciază, sau mă rog, față de personal, e apreciată dorința de a rămâne pe termen lung. Pe de altă parte, e destul de firesc că dacă vine cineva din altă parte, nu prea se gândește să stea doar pe sezonul estival. Și atunci cumva ai încredere ca angajator că e o persoană pe care te poți baza a la long. De asemenea, și schimbarea de la un job la altul, chiar în interiorul acelui și oraș, are șanse mai mici să se întâmple dacă lucrurile sunt ok și încep să se sedimenteze cu respectivul lucrător. Povesteam chiar duminică cu cineva pe această temă a lucrătorilor care vin din afara Uniunii Europene. Vorbeam despre diversele experiențe pe care le-am nu le-am avut, dar le-am urmărit, cumva au fost în preajma noastră și ne-am dat seama că, așa cum e în fiecare subiect, sunt și cu plus și cu minus. Sunt și persoane care sunt foarte serioase și își dovedesc până la urmă abilitățile în domeniul respectiv. Sunt și persoane care caută un pic mai, să zicem, lucruri un pic mai spicy și atunci pleacă spre alți angajatori și te lasă cu ochii în soare. Mă rog, spre bucuria sau spre dezamăgirea unora, că și aici au fost niște discuții, apropo, da, e o companie care la un moment dat făcuse o solicitare de personal din afara Uniunii Europene. Contextul economic era de o anumită, mă rog, de un anumit fel și problema asta de aducerea personalului a durat foarte mult, undeva la aproape 2 ani de zile. Când au venit respectivii lucrători, contextul economic al respectivei companii se schimbase foarte mult, în așa fel încât aproape că dacă ar fi găsit o soluție să nu-i mai ia pe acei oameni, ar fi apelat la acea soluție. Nu s-a găsit, prin urmare a trebuit să-i angajeze. Lucrurile merg în continuare, îi cunosc pe oameni, sunt în continuare angajați la respectiva companie, dar ce vreau să subliniez este diferența extrem de mare pe care o poate avea la conjunctură.

0: cultura în care soliciți, că una e, nu știu cum ar fi, 2024 și 2026, da? Sau 2023, cât era atunci, cred, cu 2025 sau, mă rog, ceva de genul ăsta, a fost o diferență de, de timp în care s-au schimbat anumite aspecte economice la nivel național și implicit și asupra respectivului angajator. Pe pagina de Facebook te invit să intri. Care ar fi soluțiile pe care le-ai identificat? Dacă se poate niște soluții argumentate și să vedem dincolo de simplitatea asta, să se ocupe statul. Păi, sigur, statul se ocupă, dar noi la nivel de societate civilă putem să comentăm, să apreciem pozitiv, să apreciem negativ. Cel mai bine este că atunci când aduci o critică să ai măcar în minte și o soluție, chiar dacă nu ești tu cel care să poată implementa acea soluție. Așa că te invit să povestești, să argumentezi sau să îți lași părerea în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Sunteți pregătiți pentru cel mai fain festival al familiei? În perioada 30 mai 1 iunie, Fantastic Land cucerește Nova PG Arena din Turda. Sâmbătă începem de la ora 18 cu Vescan și Andrei Bănuță. Duminică, explozie de energie cu MGL și Babașa. Iar pe 1 iunie sărbătorim Ziua Copilului cu Andra Gogan, Emma și Lazy Ed. Intrarea liberă! Vă așteptăm! Fantastic Land! Nova PG Arena! Distracție și bucurie alături de familie și prieteni!
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Protej

0: Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de marți, în care putem urmări ce se întâmplă și cu salariile, pentru că noua lege a salarizării din sistemul public propune o reducere destul de mare a numărului de sporuri acordate angajaților, elimină practic 87 din cele 151 de sporuri existente în prezent. E o măsură care reprezintă o reducere de peste 55%, iar scopul este integrarea directă a acestor sume în salariul de bază și limitarea sporurilor rămase la cel mult 20% din salariu. Profit.ro chiar are o analiză foarte amplă pe această temă. Am urmărit-o și eu. Reprezentanții Ministerului consideră că rezolvarea problemelor salariale prin intermediul sporurilor e o anomalie și sistemul are nevoie de o structură unică și foarte clară. Și pentru aproximativ 44-45% dintre bugetari, ceea ce înseamnă în jur de 530.000 de oameni, noile salarii de bază nu vor putea acoperi în totalitate pierderea adusă de eliminarea acestor sporuri. Autoritățile, sigur, vin cu asigurări, dar ca de obicei, autoritățile dau asigurări că angajații aflați în această situație nu vor pierde bani la salariu, veniturile lor actuale vor fi protejate prin acordarea unor plăți compensatorii individuale, pentru că sunt considerate un drept deja câștigat, ceea ce așa e conform legii, da? Și salariații nu trebuie să-l piardă dacă e să fim în litera legii. Și pentru aplicarea acestei reforme administrative s-a agreat un acord prin care plafonul maxim bugetar pentru salariile de la stat să fie stabilit la 174 de miliarde de lei pentru anul viitor. Este o sumă cu 8 miliarde de lei mai mare decât bugetul actual. În prezent vorbim de 166 de miliarde de lei, sunt banii suplimentari care vor fi alocați special ca să susțină aceste noi modificări, cum spuneam. În plus, valoarea de referință pentru calculul tuturor salariilor va fi fixată la 4100 de lei, cu posibilitatea de a crește în viitor, sigur, dacă evoluția economiei va fi una pozitivă, ceea ce ne dorim cu toții așa să fie. O altă noutate introdusă de proiect este un sistem de bonificare bazat pe performanța individuală a fiecărui angajat. E un bonus care va fi cuprins între 10 și 20% din salariul de bază, dar va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre angajații unei instituții, ceea ce iarăși pare logic, oricât am discutat. Adică dacă toată lumea performează, înseamnă că pur și simplu compania crește. Și nu se justifică într-un fel. Dar mă rog, e poate numai logica mea. Pentru a controla aceste cheltuieli, sistemul de recompensă va fi limitat la un procent de 4% din bugetul total anual alocat pentru salarii. Da, și ca o precizare, exemplul meu era pentru o companie, dar poate merge la fel de bine, mă gândeam la o companie privată, poate merge la fel de bine și la o instituție sau la un, nu știu, un conglomerat de stat. Anastasia este pe minutele următoare pregătită cu Sick and Tired, apoi avem și un hit din 2026, Magnetic, pregătit de asemenea, pentru că așa cum bine știi, avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Bausa și Magnetic, hit 2026, am ascultat la Radio Transilvania, 7:40. Pe pagina de Facebook, ce soluții ai găsit pentru deficitul de forță de muncă? Pentru că abordasem puțin acest subiect pentru această dimineață. Salutăm lumea de la Moroșel, nu știu exact cum se numește, dar oricum, oricine ne-ar scrie, mulțumim foarte frumos. Răspunsul este așa: promovarea și încurajarea elevilor de a urma școli profesionale de meserii. Introducerea unor domenii noi de actualitate corelate cu minusurile forței de muncă. Acestea trebuie susținute de stat și antreprenori în mod real, axate mai mult pe practică, da? Care după finalizare să se concretizeze cu competențe și abilități care garantează angajarea, dar și eficiența lor pentru o companie. Un răspuns foarte, foarte fain și mulțumim pentru acest comentariu. Flaviu și el a subliniat, iată, aspectul acesta legat de școală. Școala este soluția pentru deficitul forței de muncă. Adrian, bună dimineața! Adrian ne scrie așa: o verificare mai atentă cu privire la persoanele care beneficiază de ajutor social, care sunt capabile de a presta anumite munci, dar nu o fac. Aceste persoane ar putea reprezenta un aport la muncitorii deja angajați. O zi minunată la toată lumea, la fel îți urăm și ție, Adrian, mulțumim de asemenea pentru răspuns. Jolt ne trimite următorul comentariu: sunt multe persoane care primesc ajutor social și aceștia ar trebui băgați în câmpul muncii, iar astfel ar fi ocupate o parte din locurile disponibile. Iar printr-o solarizare corespunzătoare, o parte dintre cei plecați la muncă în străinătate, în mod sigur, s-ar întoarce, mai scrie Jolt în comentarii. Care este opinia ta apropo de această întrebare? Ce soluții ai găsi pentru deficitul de forță de muncă? Te aștept cu răspunsul tău mai scurt sau mai lung, în funcție de cum consider că e necesar ca să poți să-ți exprimi punctul de vedere, în comentarii, așadar, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: povestind de locuri de muncă și de cât de mult te implici să fie totul în regulă, am văzut o discuție, am auzit o discuție și am văzut o analiză a unei persoane care e implicată în piața de înghețată, mă rog, este în conducerea, cred că uneia dintre cele mai mari fabrici de înghețată din România. Era prezentă la un eveniment, se discutau chestii de trenduri pe piață, prognoze financiare și așa mai departe. Și mi s-a părut interesant de urmărit că piața de înghețată din România are foarte multe oportunități de creștere, da, pe linia asta, pe sectorul ăsta, să zicem, chiar dacă în ultimii 15 ani consumul local s-a menținut sau a crescut într-o oarecare măsură. Deocamdată, cantitatea de înghețată consumată de un român reprezintă doar o treime din consumul înregistrat în statele nordice sau în Italia, ceea ce arată că există spațiu generos pentru extinderea vânzărilor. Cea mai mare provocare pentru această industrie rămâne dependența ridicată de schimbările de vreme, da, și caracterul ăsta sezonier al produsului. În România, înghețata e considerată mai degrabă o metodă de răcorire în zilele toride, mai degrabă decât un, da, decât un desert obișnuit, nu? Pe care să-l savurezi în orice moment al anului. Și cumva din motivul ăsta, prognoza meteo e uneori mai importantă decât previziunile financiare pentru o companie, mă rog, care e axată pe înghețată, pentru că vânzările cresc sau scad brusc în funcție de temperatura de afară și nu neapărat de cum te-ai gândit tu să prognozezi financiar și cât de bun este gustul și cum ai văzut din anumite feedback-uri și așa mai departe. Și pentru succesul unei afaceri cu înghețată, un număr de 100 de zile, aproximativ 100 de zile din timpul verii rămâne foarte critic. Asta e timpul foarte important pentru o firmă de înghețată. Orice variație neașteptată a vremii însă poate modifica foarte tare rezultatele financiare. Sigur, în ultimii ani s-a observat o oarecare schimbare în comportamentul clienților, chiar o creștere a vânzărilor în lunile de toamnă sau iarnă, dar totuși România e departe de obiceiurile de consum din vestul Europei, unde înghețata se mănâncă în mod constant pe tot parcursul anului. Într-adevăr, urmărind această discuție, mi s-a părut și mie, sau m-am regăsit, să zicem, în ceea ce spunea doamna respectivă, că românul vede înghețata doar în zilele calde de vară și mai puțin în afară. În gând mi-am zis, păi da, normal. Pe de altă parte, nu chiar. Sunt atâtea deserturi gustoase pe care le poți savura, mă rog, și care încorporează înghețata și până la urmă poți să păstrezi înghețata în congelator și în zilele în care poate, nu știu, nu mănânci atât de frecvent sau ar fi sezon de iarnă și așa mai departe. Totuși, m-am gândit, ar trebui să reanalizez aspectul ăsta și să încerc, acum oricum vine vara, sigur, mult înghețată, dar toamnă, la toamnă și la iarnă, sper să nu uit, îmi pun un reminder pentru la toamnă, să încerc în perioada respectivă să fac niște deserturi sau să mă bucur să cumpăr, nu știu, niște deserturi pe bază de înghețată și să văd cum mă simt, cum le percep și cum le integrez în lista de deserturi, mă rog, din perioada respectivă. Asta e o treabă pe care mi-o asum singură. Dacă și ție ți se pare interesant, poți să încerci și tu experimentul ăsta și numai bine povestim, scriu un mesaj pe Facebook sau pe WhatsApp. 0770551926 e numărul de WhatsApp Radio Transilvania și povestim atunci să ne comparăm experiențele. Până una alta însă rămâne deschisă întrebarea din această dimineață: ce soluții ai găsi pentru deficitul de forță de muncă pe care îl vedem în prezent? Soluții interesante deja sunt în comentarii. Mulțumesc și celor care au scris în privat, dar ideea este că atunci când ai un minut liber, intră, răspunde. În fiecare dimineață lansăm avem acest obicei de a lansa câte o întrebare a dimineții, să căutăm până la urmă și în noi răspunsuri care țin de chestiuni ce ne privesc în mod direct sau indirect. Mâine dimineață ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: și prietenos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNA se organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-Servici în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live,
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's make

0: Thing. E Made in Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi ca de fiecare dată să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în Cluj, despre realitatea din comunitatea noastră, fie că vorbim de Cluj-Napoca, fie că vorbim de localitățile mari din județul Cluj. Așa cum obișnuiesc de fiecare dată, vă invit și pe voi să contribuiți la această discuție cu propunerile, cu sugestiile, cu gândurile și comentariile pe care le aveți sau cu, așa cum spuneam, propuneri de subiecte care să fie teme de discuție în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vă propun și astăzi să discutăm despre lucruri cât se poate de plăcute legate de primăvară. Asta prin prisma faptului că, în general, primăvara avem un tonus și un dinamism mult mai efervescent decât în alte perioade ale anului. Fapt pentru care vă invit și astăzi să discutăm despre sport, să discutăm despre mișcare, despre lucrurile pe care le faceți în consecință. Dar astăzi aș vrea să vă întreb care e locul din Cluj pe care vi-l alegeți pentru mișcare. Care este parcul în care mergeți să faceți mișcare? Nu știu, care e strada sau zona în care ieșiți la jogging? Dacă aveți o sală anume unde mergeți să faceți mișcare? Sunt întrebări deschise și aștept răspunsuri de la voi pe tema asta. Probabil că așa, discutând unii cu alții, generăm altfel apetitul ăsta pentru sport și pentru sănătate în general. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
7: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi pentru toate tipurile de ten, 50 de mililitri la 149,99 lei, redusă de la 269 lei. Și Uriaș DS Hair Shampoo, tratament antimătreață cu apă termală, 200 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți

0: De mai din Cluj la Radio Transilvania, este marți și așa cum știți, marți după ora 9 avem rubrica noastră de sănătate, porția noastră de sănătate. Discutăm despre sănătatea orală, despre sănătatea dinților. Doctorul Mihai Sârbu este invitatul acestei ediții. O să aflăm lucruri la fel de utile și interesante ca de fiecare dată, fapt pentru care vă invit să stați aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro, dar o să fim cât se poate de live pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania și Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E băi din Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să discutăm și despre semnificația zilei de 26 mai, ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei pe această dată. Astfel, în 1488, pe 26 mai, are loc construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. În 1805, pe 26 mai, la doar 6 luni după ce s-a autoîncoronat împărat, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei cu coroana de fier a regilor longobarzi în domul din Milano. În 1940, pe 26 mai, începe bătălia de la Dunkirk în cadrul celui de-al doilea război mondial, numele sub care este cunoscută evacuarea forțelor aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze de înaintarea rapidă a trupelor germane. În 1967, pe 26 mai, The Beatles lansează albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. În 1986, pe 26 mai, comunitatea europeană adoptă steagul european. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania. Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
12: Acest

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
0: Transilvania.
1: Transilvania.
5: Suntem aici în Made in Cluj și astăzi, pentru că e marți, imediat după știrile de ora 9, discutăm despre porția de sănătate a zilei și a săptămânii, despre sănătatea orală și mulțumesc domnului doctor Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, că e alături de noi aici în emisiunea noastră. Și astăzi avem un subiect extrem de interesant și de provocator pentru foarte mulți dintre cei care ne ascultă sau ne urmăresc pe Facebook. Cum îți poate întineri fața o dantură corect refăcută? Și aici vă întreb din start, domnule doctor, există o legătură între, nu știu, aspectul feței și o dantură corect lucrată?
6: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Sigur că suportul dinții reprezintă un suport pentru țesuturile moi din etajul inferior al feței. Dacă împărțim fața pe trei etaje, avem partea frontală, etajul superior, etajul mediu, zona unde avem nasul, și treimea inferioară a feței, care este dictată tridimensional, atât vertical cât și orizontal, de poziția dinților. Mulți pacienți, în special cei mai în vârstă, se plâng ca un aspect îmbătrânit al feței, deși nu își dau seama că dinții sau poziția dinților ar putea mult influența forma și aspectul general al feței.
5: Da, apropo de acest aspect, că foarte multă lume se întreabă cum apar aceste modificări, cum se întâmplă practic aceste lucruri?
6: De exemplu, dacă avem lipsa dinților sau avem dinții destul de abrazați care vin odată cu înaintarea în vârstă, pierdem din dimensiune verticală de ocluzie, adică se micșorează treimea inferioară a feței, astfel încât comisurile bucale sunt lăsate mai în jos, distanța dintre bărbie și nas se micșorează. Dacă dinții au o perioadă destul de lungă de când s-au pierdut, osul din zona respectivă se micșorează și se pierde suportul atât pentru buze, atât cât și suportul pentru obraje, astfel încât pacienții se presimt mai îmbătrâniți. Sigur că tot traseul ăsta este destul de progresiv și pacienții nu-și dau seama de pe o zi pe alta că au aspectul îmbătrânit. Și asta nu vine doar odată cu înaintarea în vârstă. Mulți cred că doar trecerea timpului duce un aspect mai îmbătrânit al feței, dar odată și cu deteriorarea dinților și a oaselor maxilare și a mandibulare și mandibulei se diminuează mult volumul etajului inferior, ceea ce arată un aspect îmbătrânit al feței. Când îl reconstruim, automat se alungește fața și mulți, după tratament, realizează că au aspectul pe care îl aveau în tinerețe sau se văd mult mai tineri decât înainte de tratament.
5: Deci, practic, o dantură corect refăcută e mai mult decât, ca să spun așa, un zâmbet frumos, adică implică un proces mult mai larg.
6: Sigur, noi structurile dentare le folosim atât pentru masticație, cât pentru vorbit, pentru zâmbit, dar și reprezintă țesutul de susținere a elementelor moi periorale, adică a buzelor, a dinților. Dacă se pierde dimensiunea verticală de ocluzie, pacientul automat resimte ca aspectul acesta îmbătrânit al feței. Când pacientul vine la noi la control și dorește să-și reabiliteze dantura în cazul în care mai are dinți, dar sunt abrazați, tociți, trebuie să analizăm cât din țesut s-a uzat pentru a reconstrui această substanță pierdută, astfel încât să fie etajul inferior mai alungit și automat se îndreaptă din ridurile periorale din căderea etajului inferior al feței.
5: Da, aici v-aș întreba, domnule doctor, cumva ați amintit care sunt semnele în mare, dar sunt niște elemente foarte concrete de care trebuie să țină pacientul seama că se întâmplă acest, iată, proces de îmbătrânire? Sunt câteva elemente definitorii de care își dă seama instant că ar trebui să apeleze la specialist?
6: În primul rând, local vedem pierderea dinților sau local putem vedea uzuri dentare sau abraziuni. La unii pacienți care scrâșnesc din dinți, au bruxin, se pot toci dinții până la mai mult de jumătate sau la unii chiar până la nivelul gingival, astfel încât ei, dacă închid gura, se apropie mult mai mult mandibula față de maxilar. La aspectul facial, sigur că observăm o cădere a feței, vedem apropierea mentonului, adică bărbia se apropie mai mult de nas, vedem buzele subțiate, volumul buzelor este micșorat, obrajii subți, fața mai căzută, ceea ce apare un aspect fie trist, fie obosit al feței.
5: Da, în general, când vine vorba de astfel de situații, întâlniți pacienți doar din, nu știu, din zona mai cu experiență de viață, mai adultă, sau și pacienți tineri?
6: În mare parte, sigur că vorbim despre pacienții adulți, pacienții mai în vârstă, din cauza că uzurile dentare la o ocluzie, la o mușcătură funcțională, nu pot să apară abraziuni chiar la pacienți tineri 20-30 de ani. Sunt excepții, dar mare majoritatea pacienților sunt după 50 de ani, când deja au o experiență de viață atât pozitivă cât și negativă, mai au lipsuri dentare. De obicei, primii dinți care îi pierd pacienții sunt zona molarelor și ei sunt stâlpii de înălțare a dimensiunii verticale de ocluzie. Dacă se pierd molare, atunci începe ușor, ușor să degradeze și restul dinților, fie prin abraziune, fie prin supra-solicitări.
5: Probabil că foarte mult se întreabă în momentul ăsta în care vă ascultă și vă urmăresc, care ar fi soluția de prevenție pentru astfel de situații?
6: În primul rând, trebuie menținut starea denturii la un nivel optimal ca să nu aibă lipsuri dentare. Odată, dacă s-a întâmplat deja situația respectivă, să reabiliteze zona cât mai rapid. O zonă edentată, neprotezată, se rezoarbe osul din zona respectivă foarte mult. Corpul o vede ca pe un os care nu este funcțional solicitat și începe să se piardă volumul atât orizontal cât și vertical. La pachet vine și cu căderea țesuturilor moi pe care dinții trebuie să-i sprijine. De obicei, obrajii, buzele sunt mai în interior. Pentru a reabilita un caz complex, noi trebuie să nu doar dinții să-i punem pacientului, dar trebuie să compensăm și zonele pierdute, adică osul și gingia, fie prin augmentări osoase, dar depinde de numărul dinților lipse. Dacă e 1-2 dinți lipse, atunci sigur că facem augmentări osoase. Însă dacă a pierdut toți dinții și a trecut o perioadă destul de lungă de timp, osul fiind destul de micșorat, sunt intervenții foarte invazive pentru adiții de os și atunci mergem cu implanturi specializate, cum ar fi implanturile nazale, implanturile pterigoidiene, zigomatice sau implanturi superiostale. În rest, țesutul de susținere, procesul alveolar, îl compensăm din materiale artificiale, cum ar fi zirconiu, gingie artificială, bări din titan, pentru a reda din nou sprijinul țesuturilor moi, adică a obrajelor și a buzelor.
5: Vă propun o foarte scurtă pauză în discuția noastră, sunt practic două jingle-uri și revenim.
0: Cea mai bună muzică
1: și informații locale.
7: Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.
8: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
8: În Transilvania.
5: 9 și 16 minute, continuăm povestea noastră aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dentoalveolară, în continuare alături de noi, și discutăm despre cum îți poate întineri fața o dentură corectă refăcută. Spuneați, domnule doctor, iată despre câteva soluții, cumva ați anticipat întrebarea pe care vreau să o lansez, apropo de faptul că mă gândesc astăzi stomatologia modernă are la îndemână toate instrumentele pentru a reface genul acesta de complicații. Adică pacienții pot veni cu încredere pentru genul acesta de refacere a dânturii.
6: Sigur, tehnologia s-a dezvoltat atât de mult încât ne permite să facem o achiziție de date completă a unui pacient, în sensul în care facem scanările intraorale, scanările faciale, tomografia computerizată, astfel încât softurile specializate stomatologice ne permit suprapunerea acestor informații, astfel încât să avem un avatar 3D al pacientului și să putem simula tratamentele. Vedem dacă adăugăm materiale dentare pentru a înălța dimensiunea verticală de ocluzie, putem vedea cum s-ar modifica aspectul

0: de complex, cam cât, nu știu, cât durează un astfel de proces, o astfel de refacere a denturii?
1: Sigur că depinde de faza în care se adresează pacientul. Dacă avem doar dinții cu parodonțiu sănătos, cu structura dentară sănătoasă, doar abraziuni, atunci avem nevoie de câteva etape. Prima etapă este de restabilire a dimensiunii verticale, în care punem, este o etapă provizorie, în care facem materiale compozite care se lipesc aditiv de dinții pacientului, astfel încât să facem un test drive al noii mușcături. Și câteva luni pacientul vedem cum se acomodează, cum mănâncă, cum se simte la articulație, la mușchi. Dacă înălțimea este ok, atunci putem demara procesul de lucrări finale, care durează, de exemplu, din mase ceramice sau din zirconiu, durează cam 10 zile. Asta e etapa în care pacientul s-a adresat cu dinții sănătoși și parodonțiu sănătos. Sigur că avem cazuri de pacienți edentați total, cu lucrări vechi, cu dinți cu mobilitate, cu pungi parodontale, acolo este nevoie de o asanare mai completă și mai complexă. Sau cu ajutorul implanturilor dentare, avem etapa chirurgicală și lucrări provizorii, în care pacientul beneficiază de o dantură fixă, poate vorbi, zâmbi, se integrează social, face testul funcțional, dar fără presiuni masticatorii mari. Perioada de jumătate de an în care se obișnuiește cu noua dantură, cu noua poziție a dinților și a oaselor a spațiului intermaxilar. După jumătate de an, deja se trece la lucrarea finală, care la fel durează cam 10 zile.
0: Da, apropo, știu foarte multe situații în care sunt, și aici e o curiozitate personală, tineri, copii, care au, nu știu, diverse, hai să-i spunem, structuri diferite ale maxilarului, nu știu, dinte crescut peste alte dinte, peste alt dinte, ajung așa la maturitate. Recomandarea dumneavoastră ar fi ca părinții să intervină, nu știu, de timpuriu, să corecteze lucrurile astea la copii până să ajungă adulți?
1: Poziția dinților și a oaselor maxilare ghidează și dictează aspectul facial, fie din profil, fie din normă frontală. Sunt pacienți cu clasa a treia scheletală, adică bărbia vine mai în față. Asemenea cazuri le tratăm prin intervenție chirurgicală ortognată, când în anestezie generală se face fractura mandibulei și fractura maxilarului și se repoziționează intraoperator în poziția corectă. Aici este un tratament interdisciplinar în care intervine atât medicul ortodont cât și medicul chirurg de maxilofacială. Tratamentele acestea se fac sigur la adulți sau la pacienții tineri după 18 ani. Până la 18 ani, obiectivul ortodontic este de a stabiliza arcadele dentare, dar nu între ele. Dacă avem o clasa a treia adevărată care este dictată sau creată genetic, atunci ortodontic nu este suficient tratamentul, combinat cu tratamentul chirurgical, când vorbim despre aspectul facial. Dacă pacienții rămân, sau de copii și adulți rămân cu acest tip de ocluzie, ajunge la o perioadă de 30-40 de ani să piardă dantura din cauza nesolicitărilor corecte a dinților. Apar anumite zone supra-solicitate, anumite zone nesolicitate total și se afectează parodontal atât și cei care sunt supra-încărcați, atât și cei care nu au valoare protetică.
0: Domnule doctor, ca de fiecare dată, la final vă invit să transmiteți un mesaj de sănătate celor care ne ascultă și ne urmăresc.
1: Aspectul dinților ne dictează și funcționalitatea și zâmbetul nostru, dar în același timp și este un suport pentru țesuturile moi, adică a buzelor și a obrajelor. Poziția dinților ne dictează și aspectul facial. Din considerentul ăsta, la noi la clinică încercăm să abordăm cât mai detaliat și mai vast orice caz, astfel încât să putem îmbunătăți atât funcția masticatorie, estetică, dar și estetica facială.
0: Domnule doctor Mihai Sârbu, vă mulțumesc pentru prezență, pentru toate aceste elemente pe care ni le-ați furnizat și astăzi. Ne revedem la viitoarea ediție a discuției noastre legate de sănătate. Mulțumesc mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii evită sau abordează cu dificultate discuțiile despre bani. CNA se organizează în luna iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la ANPC prin portalul e-servicii în primele luni ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-servicii în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Un pas pentru sănătate. Consultații medicale de specialitate gratuite la Turda. Miercuri, 27 mai, Biserica Adventistă, prin proiectul Din Grijă pentru Tine, vă oferă consultații medicale gratuite la centrul multifuncțional de pe strada Războieni, numărul 2. Asigurați-vă locul din timp. Programările se fac din 24 mai pe site-ul dingrijapentrutine.ro sau la numărul de telefon 0376 506 070. Faceți un pas pentru sănătate!
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNA se organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-Servicii în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. live,
3: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj la Radio Transilvania pornim într-o nouă oră de poveste și astăzi discutăm despre locul tău. Care e locul tău? Parcul? Strada? Strada pe care alergi? Pista de biciclete? Platforma online de unde îți iei antrenamentele? Sala unde te mergi să faci mișcare? Vorbim despre sănătate, despre sport, despre lucrurile care până la urmă țin de un tonus și de un confort de viață cât mai bun. Vreau să împărtășim toate aceste lucruri. Aștept părerile și comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

Eu ei din Cluj la Radio Transilvania. Îmi lasă Ioan un mesaj în care îmi spune: locul meu preferat din Cluj pentru mișcare este Parcul Central Simion Bărnuțiu. Eu vin aproape zilnic aici. Dimineața e perfect, alerg două ture, apoi fac stretching lângă lac. Nu-mi trebuie sală. E aer, e lumea activă, te motivează. Dacă vezi 50 de oameni alergând, nu prea mai ai scuze. Ioan, îți mulțumesc, foarte mobilizator mesajul tău. Mulțumesc pentru comentariu. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
8: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
9: Haide!
10: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
11: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Toate radiourile dau aceeași muzică.
14: Muzică?
13: Radio Transilvania este diferit.
14: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iarăși la Radio Transilvania un mesaj și de la Matei, care spune: de obicei merg pe aleile de pe lângă Someșul Mic și aici e efectiv autostradă de bicicletă și alergare. Fac role aici, seara după lucru e relaxare totală și prefer evident să fac sport afară. Clujul are un vibe bun pentru mișcare urbană. Matei, îți mulțumesc pentru mesaj. Recunosc, și mie îmi plac aleile de lângă Someș și îmi place să merg cu bicicleta pe acele piste. Îți mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Andrei din Cluj la Radio Transilvania. Am și un mesaj de la Mădălina care spune: eu prefer sportul la sală, merg la sala din molul din Gheorgheni, vin aici pentru disciplină. Dacă plătești abonament vii, plus clasele de cycling și funcțional training, functional training, sunt foarte bune. De obicei, cea mai aglomerată oră e după 6 seara, jumătate de Cluj pare că ridică greutăți atunci. Mădălina, îți mulțumesc pentru mesaj, foarte sugestiv mesajul și comentariul tău. Aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sunteți pregătiți pentru cel mai fain festival al familiei? În perioada 30 mai 1 iunie, Fantastic Land cucerește Nova PG Arena din Turda. Sâmbătă începem de la ora 18 cu Vescan și Andrei Bănuță. Duminică, explozie de energie cu MGL și Babașa. Iar pe 1 iunie sărbătorim Ziua Copilului cu Andra Gogan, Emma și Lazy S. Intrarea liberă! Vă așteptăm! Fantastic Land! Nova PG Arena! Distracție și bucurie alături de familie și prieteni!
5: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, Ziua Copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0757

0: modern și prietenos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iunie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusiv, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și vreau să aflu de la voi care este locul pe care îl preferați pentru a face mișcare în Cluj, vreun parc, o sală de sport sau de ce nu o stradă unde faceți jogging sau o pistă de biciclete unde mergeți să faceți mișcare probabil după job și e foarte important și ora la care mergeți să faceți mișcare dimineața sau, nu știu, seara sau poate în timpul zilei. Suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

e made in Clâșlare de Transilvania. Nadia îmi spune că face antrenamente acasă, urmăresc antrenamente pe YouTube, e gratis, e eficient și sufrageria devine sală de sport. Și, sigur că da, e fără trafic până la vestiar. Nadia, îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Îmi place că sunt așa într-un spirit mai dinamic, mai glumeț mesajele pe care le primesc astăzi de la voi. Întrebarea zilei rămâne: care este locul vostru preferat pentru mișcare, pentru sport? Poate că e un parc, poate că e o stradă, o pistă de biciclete sau, de ce nu, o sală de sport sau chiar acasă, cum ne-a scris ascultătoarea noastră Nadia mai devreme. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Un pas pentru sănătate. Consultații medicale de specialitate gratuite la Turda. Miercuri, 27 mai, Biserica Adventistă, prin proiectul Din Grijă pentru Tine, vă oferă consultații medicale gratuite la centrul multifuncțional de pe strada Războieni, numărul 2. Asigurați-vă locul din timp. Programările se fac din 24 mai pe site-ul dingrijepentrutine.ro sau la numărul de telefon 0376 506 070. Faceți un pas pentru sănătate!
2: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania, un mesaj interesant de la Marian, care spune că el face sport în pădurea Hoia. Aici vii când te saturi de asfalt, trail running, MTB, urcări, altă energie. Și apropo de legendele cu pădurea, sunt speriat doar atunci când rămân fără aer pe urcare. Marian, mulțumesc pentru mesaj. Au spus că e tonul mai glumeț astăzi, un tonus mai pozitiv al discuției noastre. Îți mulțumesc pentru mesaj, pentru gând. Sigur că era bine dacă ne spuneai și ce înseamnă MTB, dar probabil că e o ramură sportivă. Poate sunt alți ascultători care mi împărtășesc ce înseamnă acest aspect. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Îmi place numărul mare de comentarii, dar și tonusul acesta mai degajat, spiritul mai optimist al mesajelor voastre. Rămânem la întrebarea: care e locul din Cluj unde chiar vă mișcați? În parc, în sală, pe teren, pe stradă? Și foarte important, uite, aș mai adăuga aici, folosiți, nu știu, și aplicații pe care le aveți pe gadgeturi pentru sport, asta în măsura în care faceți acasă. Aștept în continuare mesajele voastre și aici, să zicem, putem face o hartă a sportului din oraș. Și sigur că da, dacă nu poți merge la sală, măcar urcă scările până la apartament. Aștept așadar în continuare mesaje de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, iar acum reapare în discuție o lege uitată de aproape 10 ani într-un sertar al Parlamentului. Proiectul, cunoscut drept Legea Mamelor Eroine, prevede acordarea unei indemnizații lunare de minimum 772 de lei pentru femeile care au cel puțin 3 copii. Inițiativa analizată de ziare.com reaprinde dezbaterea despre cât de disperat a devenit lupta statului român pentru stoparea declinului demografic. Dacă în anul 2000 țara noastră avea aproximativ 234.000 de nou-născuți, în 2025 numărul a coborât la doar 145.000. Proiectul de lege propune stimulente financiare pe viață pentru mamele cu mai mulți copii. Proiectul e și puternic contestat. Economiștii și sociologii avertizează că problema nu poate fi rezolvată doar prin bani. Dar un lucru e sigur, România intră într-o zonă critică din punct de vedere demografic. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, zona pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Lucian Blaga, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Keep on

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și astăzi discutăm despre locul tău. Care e locul tău? Parcul, strada, strada pe care alergi, pista de biciclete, platforma online de unde ții antrenamentele, sala unde te mergi să faci mișcare. Vorbim despre sănătate, despre sport, despre lucrurile care până la urmă țin de un tonus și de un confort de viață cât mai bun. Vreau să împărtășim toate aceste lucruri. Aștept părerile și comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișa, a transmis președinților consiliilor județene din regiunea nord-vest a țării acordul și disponibilitatea forului administrativ județean de a pune la dispoziție acestora soluția de transformare digitală a proceselor de urbanism dezvoltată la Consiliul Județean Cluj, ghișeul unic. Scopul acestui demers este de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de UAT-uri din regiune. De asemenea, cu acest prilej, Consiliul Județean își arată disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Un pas pentru sănătate. Consultații medicale de specialitate gratuite la Turda. Miercuri, 27 mai, Biserica Adventistă, prin proiectul Din Grijă pentru Tine, vă oferă consultații medicale gratuite la centrul multifuncțional de pe strada Războieni, numărul 2. Asigurați-vă locul din timp. Programările se fac din 24 mai pe site-ul dingrijapentrutine.ro sau la numărul de telefon 0376 506 070. Faceți un pas pentru sănătate!
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj la Radio Transilvania, aș vrea să discutăm și despre semnificația zilei de 26 mai, ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei pe această dată. Astfel, în 1488, pe 26 mai, are loc construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. În 1805, pe 26 mai, la doar 6 luni după ce s-a autoîncoronat împărat, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei cu coroana de fier a regilor longobarzi în domul din Milano. În 1940, pe 26 mai, începe bătălia de la Dunkirk în cadrul celui de-al doilea război mondial, numele sub care este cunoscută evacuarea forțelor aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze, de înaintarea rapidă a trupelor germane. În 1967, pe 26 mai, The Beatles lansează albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. În 1986, pe 26 mai, comunitatea europeană adoptă steagul european. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Culți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliței, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aia.

0: pe www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNAS organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliței, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania,

0: Sănătate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CSS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Zeci de mii de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CSS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNA se organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum la nivel local mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Crazy Dragnar Sparkley, vine și Raluca cu Queen in Puerto Rico pe debut de 15. Ne dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echivala proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum, obligația era de a avea certificate legalizate la notar, o procedură birocratică absolut inutilă. Metodologia nu modifică lista certificatelor recunoscute și nici condițiile de fond pentru echivalare, ci doar procedura de depunere și verificarea documentelor. Iată așadar de luat aminte modificări pentru echivalarea probelor de competențe digitale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No Diggity de la Blackstreet și Dr. Dre și One in a Million de la Boston sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbis Optă sunt eu alături de voi și în această zi de marți pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Totul Digital Technologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică. Școlile profesionale de 3 ani dispar ca structură separată și vor fi integrate în liceele tehnologice duale. Iată așadar noutate, învățământul liceal dual va înlocui școlile profesionale din anul școlar 2026-2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Hai, just mai am ascultat de la Bruno Mars aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix Superheroes de la The Script și Halo de la Beyoncé Knowles v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Zeci de mii de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Aranca de la Becky G și Omega, Vin și Jay-Z cu Linkin Park, cu Number Core pe debut de 16. Vedem playchere acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 120 de programe de formare profesională pentru număr de 2000 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Municipiului București. Iată, așadar, avem parte doar în această lună de 120 de programe de formare profesională de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității

0: Babeș Boioi și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
1: Sunteți pregătiți pentru cel mai fain festival al familiei? În perioada 30 mai 1 iunie, Fantastic Land cucerește Nova PG Arena din Turda. Sâmbătă începem de la ora 18 cu Vescan și Andrei Bănuță. Duminică, explozie de energie cu MGL și Babașa. Iar pe 1 iunie sărbătorim Ziua Copilului cu Andra Gogan, Emma și Lazy S. Intrarea liberă! Vă așteptăm! Fantastic Land! Nova PG Arena! Distracție și bucurie alături de familie și prieteni!
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
5: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I Got 500 de la Luniz și Choose in Texas de la Hella Langley sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Piața muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Alun Tech s-am ascultat de la Nelly Furtado aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix The Thing I Love de la Mac și Andy Grammer și All I Need Is A Miracle de la Mike and the Mechanics. M-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămân și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania, unde simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNA se organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Call Me de Eric Prydz. Vine și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe pe debut de 17. Vedem pe chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat primul ghid de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul stabilește pentru prima dată reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipul de amenajări permise. Documentul vine după ani în care litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent. Extinderea plajelor prin înisipare, creșterea presiunii turistice și diversificarea activităților economice au generat ocupări neuniforme, blocaje de acces și degradarea calității spațiului public. O zonă continuă de contact cu apa trebuie să rămână liberă de orice amplasamente. Cezlongurile și umbrelele nu pot ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% rămâne obligatoriu plajă liberă pe nisip. Iată așadar, de luat aminte, plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis într-un recurs în interesul legii că aplicarea articolului 147, indice 3 din codul fiscal, dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul unei negative a TVA de contul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare, nu este prescriptibil. Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabil și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză, invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic. Iată așadar, dreptul de reducere al TVA-ului este imprescriptibil.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Un pas pentru sănătate. Consultații medicale de specialitate gratuite la Turda. Miercuri, 27 mai, Biserica Adventistă, prin proiectul Din Grijă pentru Tine, vă oferă consultații medicale gratuite la centrul multifuncțional de pe strada Războieni, numărul 2. Asigurați-vă locul din timp. Programările se fac din 24 mai pe site-ul dingrijapentrutine.ro sau la numărul de telefon 0376 506 070. Faceți un pas pentru sănătate!
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Le găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Someone Loves You Honey de la Leticia McNeil și Ain't No Other Man de la Christina Aguilera sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dubai va fi închis temporar pentru lucrări de renovare. Clădirea cunoscută pentru forma sa inspirată de o velă este una dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului. Deși este adesea numit hotel de 7 stele, acest titlu nu este oficial, ci vine din reputația sa de lux. Renovarea va aduce un design interior nou, dar va păstra stilul original. Iată așadar hotelul de 7 stele, vorba vine, celebrul Burj Al Arab a intrat în renovare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Fuck yourself, am ascultat de la Camred pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Prân fix, Bam Bam de la Misha Miller și Alex Velea și I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sofco, alături de voi și după 18 rămâneți în companie.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Țopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Țopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Sacrifice de la Bibi Rexha. Vine și Shakira cu Whenever, Whatever pe debut de 18. Ne dăm plic chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Agenția Națională de Administrare Fiscală a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. Reprezentanții ANAF susțin că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare a contribuabililor. Și uite cum am avut parte de bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

Ieri a lansat pe data de 7 mai o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Aversul monedei din argint reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România, în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România, în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigate.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Milo 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Hai de la Lifehouse Family și Midnight Sun de la Zara Larsson sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Europeană face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț, iar microciparea devine obligatorie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

S-au ascultat la Jason Rance pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix Ordinary de la Alex Warren și Freak Me de la Another Level v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-a pupat. Pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

0: modern și prietenos.
1: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: mari și duri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNA se organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum la nivel local mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Sunteți pregătiți pentru cel mai fain festival al familiei? În perioada 30 mai 1 iunie, Fantastic Land cucerește Nova PG Arena din Turda. Sâmbătă începem de la ora 18 cu Vescan și Andrei Bănuță. Duminică, explozie de energie cu MGL și Babașa. Iar pe 1 iunie sărbătorim Ziua Copilului cu Andra Gogan, Emma și Lazy Ed. Intrarea liberă! Vă așteptăm! Fantastic Land! Nova PG Arena! Distracție și bucurie alături de familie și prieteni!
5: Ai un Mercedes-Benz cu peste 4 ani vechime? E momentul să oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment special creat pentru tine și mașina ta pe 5 și 6 iunie, în parcarea exterioară a Carrefour din Bulevardul 1 decembrie 1918 Cluj-Napoca. Vino între orele 10 și 17 pentru o diagnoză gratuită la mașina ta. Oferte la piese, manoperă și surprize care te vor face să spui wow! Intrarea este gratuită.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Timișoare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CSS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1,20 lei pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CSS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1,20 lei pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Orlando, 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?